menim nea wofa mu na nopɛ na menim nea kɔso wɔ abrɛfo mede du babi na pita ne asuafoɔ no nam apo so abosa asoagye boɔ wɔde wɔnimdeɛ ne wɔnyansa yɛ biara ba wɔ mane pa wɔ ho so a wɔkɔnya ne jesus asoagye ne yɛdi sɛ w'ani bɛba wo so ne wagu sɛ ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔkona wofɛ mu no sɛ ɔbɛ mu ɛtu bɛtwa a medɔfo yaa